0: Neke Gosho Night Live Kesha Nigeto Fauru Producer
1: Dani Geto DJ McD The Top Scratch Master
0: Neke Gwere Woko Kwagirete Kwagira
1: Woko Nekwena Lwebana Kwena Ido Eni
0: Toka Matuwalithi Yoguo
1: Toka Ina Okaso Koka Ina Wena Kedo Mahuko
0: Eni
1: Eni
0: Okuigwa doka are.
1: Yes.
0: Okamanya he mundu imbeca ine.
1: Daigwa wanyi ta microphone okamanya nesio isi.
0: Nesio isi.
1: Isi bia.
0: Mm.
1: Yes.
0: Anaudo muhudo kuguthuka kure wasta
1: for 7 hash.
0: Aririka na idharire tukwirire ga traffic ga kogethi.
1: Na thothikia da ka inya ndo mokire kohoya. Koguo ri. Star 447 hash na ihenya.
0: Mm.
1: Eni.
0: Ndo menye tukwiraga idharire ri.
1: Neguo.
0: Muire mokirite githagia tha kenda.
1: Changamka.
0: Wenu wewe kiharu na thimo.
1: Neguo.
0: Aha ni haraka ya torato waku.
1: Yes.
0: Na adhimo yaku.
1: Mm.
0: Kigira kuona hinya ni hinya.
1: Kutana bida.
0: Star 447 hash.
1: Aha.
0: Labie kungu ga shagura. Boxi rale heru idha adha tu.
1: Neguwa.
0: Ga shagura kamwe.
1: Kutana bida alea mahanya.
0: Yeni uge kira pini yaku.
1: Yes.
0: Ayagi makiuga maana hukere.
1: Mano makome. Sete.
0: Koro uye na kiedomo huko.
1: Eni.
0: Ta imagini kira wako giki unegere vio shirige giri magana matato.
1: Jackpot.
0: Giri magana meri.
1: Mm-hmm.
0: Kana giri gana ni mwe.
1: Rea kiedu.
0: takadere gueto ego ta goda
1: niye.
0: Yes. 105.
1: Mm. Usu dagi dagi ugo do gyo modi.
0: Ay. Usu anga dangi wona.
1: Tu ko ake na agedi na rosi na wakera wakera.
0: Ii.
1: Abide wega mono na kaudu na kaudu.
0: Iye na baide hekada era jeri ego gwe muno.
1: Ii.
0: Omoare ma hota ni te sata de tige rege.
1: Aha.
0: Oire ge.
1: Aha.
0: Ii.
1: Haya, ha?
0: Eo kita, ha, dina to makondo.
1: Ei. Gozi. Wow.
0: Na,
1: maga ide kamana.
0: Kure do masoka gia gado. Eta guwoltia.
1: Aha.
0: Kone guri dikana.
1: Nyeguo.
0: Daka, ne. Tiga sata de no.
1: Ehe. Erege.
0: Erege.
1: Mhm.
0: Kaya guire oro oriu.
1: Aha.
0: Mhm.
1: Na ke modikiria wa gadi mo.
0: Yes.
1: Ekira ga star 447 hash.
0: Star 447 hash.
1: Mm.
0: Box ni ida da to.
1: Box ni sita ushagore mo.
0: Wa shagora kama ugo tu.
1: Neguo.
0: Mm.
1: Ekira pini yaku.
0: Yeni.
1: Oke tera na menya ha isoka gi hau hau.
0: Hau hau go tira te ku igero.
1: Papo.
0: Mm. Mm.
1: Neguo.
0: Akuna ku ekewa.
1: Neguo.
0: Mm. Eta go Frederick. Yes.
1: Oh, Frederick.
0: Frederick
1: Mogo. Mm. Ah, eni.
0: To, eni. To,
1: eni. To, eni. Eni. To, eni. Eni. Eni.
0: Eni.
1: Frederick Mogo. Tu.
0: Eni. Jadi dia kiri dia tau. Ni lagi Syria.
1: Nego.
0: Ayu kira.
1: Rumahnya itu nama dad.
0: Hmm.
1: Iya, itu nama dad.
0: Aya.
1: Iya. Itu nak kenal gua nih tu.
0: Hmm.
1: Eni tu. Tu kira ya, mwe. Iya. Iya, itu aneh deh, mwe.
0: No kira ato ido.
1: Eni. Wow.
0: Modo mokenu.
1: Na modo razo kia gado.
0: Sino modo razo kia gado.
1: Ego.
0: Ngo puga project kare kia jirire.
1: Neka bere ide.
0: Adi eti oro vega.
1: Neguo.
0: Aya, itikarete da eke mwe by the way.
1: Neguo.
0: Siha de gida kire agito.
1: Aya, gida kire kia leire.
0: Eni.
1: Siya kinya na okoro ga roga.
0: Siya kinya ali.
1: Neguo.
0: Na okoro ga roga.
1: Yes.
0: Ugo daika isi itigari itere.
1: Uchanga
0: mke. Kure kwa star 447 hash. You never know.
1: Uko wa webia ini.
0: Utawa kurotu kwa mudhiri.
1: Neguwa.
0: Yotu kwa aku.
1: Beni.
0: Iki ya nini muno si hard. Na gado siya mwanya kulinyo mrato wa dekira kure kwa 20014. Una kure pejini ya mudo kwa DJ Mark D.
1: Yes.
0: Kure kwa Paul the producer. Sante sana. Kwa guwode. Tukire yoko.
1: Na mkanya Mr. Pin. Niale YouTube. Tafadhali.
0: Ano iradhi e?
1: Mbathe mbathe.
0: Uwe nado higo na. Ano ato 17. Nama kinyo ato 17.
1: Radhi ato 17 last time.
0: Hmm?
1: Ono kwa hii hauka ya batete.
0: Tolo
1: uti niwe ya hereti e.
0: Kuli ya kira content ya kinyo higo na.
1: Egua.
0: Ema na zihada.
1: Zihada.
0: Literally.
1: Egua. Eni. Kau tidak siapa yang modal tu, saya helat tiaga di muka tanir. Oh, tidak sih dia.
0: Hey, star 447 hash.
1: Yes.
0: Geraku. Oh, nama ni sahaja itu. Okay.
1: Nama apa?
0: Star 447 hash. Geraku. Iya, ini itu N18. Dewi, ini. Eno.
1: Natradi o de kwa wiki onto aruta vera fiu e konto na subscribe omwe.
0: E tu no omwe.
1: E de mira le ara ali.
0: Ali atradi atradi. Paul producer e ha.
1: Atrede.
0: Uno ku nyoni ko saji ri to ri ku kana kapito let us.
1: Yes. Mm. Nego ko ne to ko le saji.
0: Eh.
1: Maudu makoro makrimera.
0: Na kama kawaida to ki ngira ithari to kwiraga ithari ri tire maudu maingi.
1: Mm.
0: Nikegocho
1: niguo
0: naho kindu gitaguo kuri farifa kiodo
1: kwa jaru ha ni guthi guthi ha ni tugathaka nyimbo ile ile tu
0: tuoka ewara huke ukirekia kuhoya
1: niguo
0: ingire kigocho ine
1: yes
0: afo ingire kigocho ine ri ugeria munyaka waku
1: niguo
0: ridikana jackpot ile yo hare ya shiringi 2300 igwetereire
1: na moreta dogerera
0: ngogerera
1: tu tu kedu 19
0: sari meona 19
1: confirm
0: yeah
1: very nice ruko wiki no ri wiki no tuwa neteri
0: tuwa neteri wewe ya yeah. Niki nyona ado
1: asa de toru duwe kia gwele duki kia beriria muko omri ya tatu eri magi eheri ya
0: star 447 hash
1: neguo
0: ingira kugiri ya mwenye kawaku
1: neguo
0: star 447 hash
1: aha
0: kaende sana
1: maudu mako memega
0: wana content yari ya 6 years ago
1: nana kia gwele wena views Sina hela ni sita kile harmonies si scattered.
0: Mm.
1: Uko na kumwe kuna 15, kuki kuna 27.
0: Mm.
1: Na manya wenda si count na nawa na nawa consistent. Todo sio the 6 years ago.
0: Yeah. Mm. Ali te wega de crecio gigo. Eh. We.
1: E content rider.
0: Mm.
1: Mm.
0: Star 447 hash. Ingira kuogeria munyaka waku. Idari ria tha kenda. Tokoro no wakuli falifiro kiedo.
1: Neguwa.
0: Atulali horo wa giri magana matatu kana giri magana meri.
1: Yes.
0: Kana giri gana na besha igoro. Mm-hmm. Gana limwe giri mirogo kieda.
1: Neguwa.
0: Pesa ni mingi.
1: Nakuwe na abona adhi.
0: Yeni.
1: Yashiri giri mirogo igana.
0: Naruda isi ugo tulali ya re.
1: Neguwa.
0: Adu magana matatu.
1: Mm-hmm.
0: Daisi ugo tulali.
1: Daisi tulali ya.
0: Adu magana matatu kui gira hare hasta.
1: Mm-hmm.
0: 447 hash.
1: Yes.
0: Manane giri yo modo shiri giri giri giri.
1: Ado magana matatu.
0: Yone ya ukira karibu sana.
1: Giri magana matatu siya kuholeri ya du.
0: Ii, karibu sana ni udo yes. Wako ya adekidi yako kwa star.
1: 447 hash.
0: Nongo siruta siye bia.
1: Neguwa.
0: Giri yeo.
1: Neguwa.
0: Kono mishokia dhe iniwa.
1: Mishokia kolea.
0: Yeni.
1: Nongo ya siyo korowa na yo.
0: Yeni.
1: Eno wako dawe kolea weka na yo.
0: Yes.
1: Mm.
0: Tawo tu.
1: Neguwa.
0: Ado watano.
1: Aha.
0: Omodo shirigi giri kumi kumi kumi.
1: Wow. Mm-hmm.
0: Awado ere omodo shirigi giri mirogo.
1: Etato.
0: Etato.
1: Yes.
0: Shoni ado ere.
1: Aha.
0: Shokere uure hatikiri na jackpot.
1: Jackpot.
0: Kuma giri mirogo enana?
1: Ginya. Giri magana matato.
0: Bas.
1: Yes.
0: Ewaga beshari.
1: Eni.
0: Mm. Ndeno uo kunyera.
1: Waga bia. It is your wedding. Ne wedi waku.
0: Wedi waku.

0: na nigeto DJ McD the top scratch master
1: kore kwa star 447 hash idige kwelire besha ne nyige
0: na ne hede na ithara ya kulipalipa
1: na ngolire rere na ithara ya kulipalipa kiondo
0: dage kana mirogo etatu
1: okoro ima theire
0: kona bia siaku star 447 hash
1: adaku ira jackpot ne kinyegia shigana
0: giri magana matatu kuma giri mirogo na ginya giri magana matatu
1: iyo ne jackpot
0: yes
1: na bonus oitha
0: neguo
1: shiringi giri magana matatu kuri andu magana matatu
0: neguo
1: shiringi giri mirogo etatu kuri andu eri o mundu mirogo etatu etatu
0: neguo
1: na shiringi giri shigana
0: giri komi
1: giri 50 kuri andu atano o mundu shiringi giri komi komi
0: yes yes neguo
1: kuguo ri guthuka haria hasta 447 hash na tukiaragia guo
0: neguo
1: mundu gwito Isaac Njoroge
0: neguo
1: ebe shaine
0: ebe ine yani nyebo igire bia Yebo ida to bia.
1: Yanyu gutero giri mirongo enana na kiendo.
0: Wow. Congratulations.
1: Katoda na nake.
0: Tomo hange.
1: Isaac. Isaac, Isaac, Isaac Njoroge kanyi. Okay ida re ya da kieda.
0: Yes. Onu mudogo kira kira star 447 hash.
1: Yes.
0: Akoro bia ini.
1: Isaac Njoroge toda na nake na ihenya.
0: Ego.
1: Nyanyu gutero giri mirongo enana naki na rosini roro ya da kenda
0: niko
1: tukuli ridari ni dalia kuri holi pakiondo
0: toba kidogo tokoka
1: Isaac eh haro eh kwero ate my brother
2: bagasio
1: kitako favor producer trako hola kuma kwa kame meto ya na mark d
2: eh
1: ye
2: kali
1: na mudogo eto
2: Njoroge wa kanyi
1: Njoroge deiwe wenu aguthuka hare hasta 447 hash
2: ina daguza ka boxi ga keri
1: box number 2
2: ni
1: neke ga kunegereria
2: mirongo enana na inya
1: 84k congratulations
2: ni
1: ewe maudu matia kiagira mono na kiroko giki imagine thank you so much na besisi utike kirathimo kuriwe
2: Na
1: murathimu. Amen. Na urathimu muno.
2: Aya.
1: Ai hothirwo wega.
2: Ai kuhothira wega no nginya.
1: Ni gutikaire. Gutikaire.
2: Dogikiona ningi
1: hothire u. Ni. Nona kiroko giaku we ni gia kinya.
2: Ai ya umuthi ndiokera na meri.
1: Imagine.
2: Okera na maguru meri.
1: Imagine. Ni. Congratulations.
2: Thank you.
1: Eni, nasi tuke kirathimo kuriwe. Aya, akigo Mark D.
0: Niguo.
1: 84.
0: 84, oguo.
1: Oguo.
0: Na nao kuathimo yaku wekera star 447 hash.
1: Na nenyi nge digaru. Dagika neni ni digaru by the way.
0: Dagika ni mirongo ere na mugwanja. Na icio no cigutue muhotani.
1: Eni.
0: Na muturire waku ucenjie.
1: Kabisa.
0: Tondu no guciana cirainuka ciothe thukuru nyingi muno. Magacoka ri.
1: Eni.
0: Gaciete magucoka oguo.
1: Nonginya
0: kabalanze nonginya mushoka nako natuma wera muno ciana icio
1: ngai amagitere
0: niguo ugu no kuredo bi na mono ucio kana wakuria ugu no rapatara kindu
1: eni
0: na ni haha turakunegereria eni
1: ndino ugu kunyera
0: eni
1: andu ngigira urimie
0: urume eiti uguo wana oko na kamuria igwe handu horakari ni mwanaku tondu no kwahigwa tene ri mamba mainuka ri ora muria kwenda guthie ci muthenya uriko
1: Nataka nini mamu?
0: Uy. Mamu.
1: Star 447 hash.
0: Neguo.
1: Goge kia.
0: Yes.
1: Hena jackpot ya shiriki giri. Magana matatu haha.
0: Neguo.
1: Tokoro hini wewe tereiru. Kwena ngeithi mwena oja?
0: Huko kwena ngeithi. Na kwena mudogo etuwa kush. Ni ako gaithi ya muno.
1: Dagirika muno kush.
0: Mudogo etuwa kamwana.
1: Kamwana nimesalimika sana.
0: Ni akugaidhi ya muno. Mudogo etuoka mau korongo. Mr. GN.
1: Misalimika sana.
0: Anagitha mudogo etuoka doge. Agira okoma.
1: Eoni.
0: Eoni. Mekusalimia sana.
1: Misalimika.
0: Na mudogo etuwa leiri. Mudogo etuwa masi. Aja na ake ekwa sana.
1: Asante.
0: Eni.
1: Star 447 hash. Dagika nini ni digaru.
0: Neguwa.
1: Eda tuigira na roro.
0: Neguwa.
1: Roa etoko Jacob.
0: Eto Jacob. Ezekiel Jacob.
1: Tuigira na roro ole.
0: Neguwa.
1: Soka tuigira mwanori oge.
0: Tadi mwanori.
1: Ama hujaji.
0: Mahujaji wa imani. Nela tuga atelele. Tukile kiodo tuga ni vyema na haki. Tunaona ya kwamba. Ebola inakuja inarudi. Na tunasema
1: sasa. Haita kuja.
0: Ah ndio amekomidia by the way.
1: Amekomidia.
0: Na ndio ama atakumileta ama komidia in the mighty name of Jesus.
1: Amen.
0: Any.
1: Staff 447 hash. Ena Erika Kogali ya mnyaka waku ororeu. Wehota nirabesha.

0: Modo wetuo Judy Wairimo drona box number 5 ne akuna gari ya shiringi egenege ginyege shiringi giri mirongo enana na keda 89k congratulations Ilari ne tokwira ne kulipalipa
1: Eni
0: kulipalipa kiondo
1: icho ne nyigewe
0: na dakika ne nini digaru na jackpot ireo hau ya giri magana matatu gwetereire
1: yes
0: kuma giri mirongo enana ginya giri magana matatu congratulations Judy

0: Arahuka. Rocine Dinashara, Gija Za Ija.
1: Arahuka.
0: Neguikira Giaya, Uzavara Magazeti.
2: Mekwekwe.
0: Uteti. Wojoria.
3: Kameme.
0: Kameme. Kayukamuigi. Tuko.